cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

o morena modimo wa tsona ra ra tsona o galala mora Jehova morani se mora rabi morena mo muso wa gobjone ke tsatsi ke le tshepegileng ya morena modimo wa tsona ja sontaga morena ke tla fa pele ga gago

gore ta ka pelo ga ka boikokobetso morena ra itse re go na le mefutafuta ya diphuta go se tshwanetse re ya go di itsena morena mme lobaka nna yo ke dutse mo dikgaolong nna yo ke senang leologelo lwa go ya gone go reetsa lefoko ja modimo gore le a reng ke thubile seramamowa se sa meseo morena modimo a me ke utlwa gore lefoko ja modimo mo mosong wa kgopotsone ke le bone le reng le nna le ga ke le bone ke sa le bona mme nako e ke yone nako ya me ya gore ke tlotle morena ke leboge morena ke utlwa ya fagile morena ke yeso kereste jaaka e tsamaya o morena modimo a tshwana rarao galerang morena bula tsebe tsa me bula pelo ya me morena tlhaloganyo e ya me e nkisang go sele ke a e bolaa ka dina ja morena ke yeso kereste ke kopa gore morena ke tle ke ipankanye fa ke golofetseng gone fa go diretseng bosula gone ke wena o tla mpankanyang ke wena o tla nang dilo tse tsotlhetse ke rapela ke go kopa jalo mo leineng ke le boitshepo ja morena wa rona jesu kriste o galelelang ee moretsi yo o rategang setlhogo sa thero sa gompieno ye se ya re a o na le tshepo mo modimong kgotsana a o latlhegetswe ke lefoko ja modimo a o na le tshepo mo modimong gono kgotsana a o latlhegetswe ke lefoko ja modimo go latlhegela ke lefoko ja modimo ke mong ka hela moretsi yo o retegang o motho yo o latlhegilweng o motho yo o suleng mme moretsi yo o retegang pele ga se reng kgakala ke tla tsena mo lokwalo lwa dipisa le mo a makgolo lesome le borobo bobedi temana ka masome a robo bobedi le motso pesala mo 119 vers 81 e balega jana ere moya wane o nyeretse pholoso ya gago ke lebetse lefoko la gago hela yone eo ga nka ke otabogisa magokwa le mantsi baratsi bo ba rategang moya wa gago moya wa me nna le wena mo mosong wa gompieno je a ke nyeretse go reetsa lefoko ja modimo jaaka morena modimo a romile morongwa gore a tle go nna lefoko ja modimo ke reetse lefoko ja modimo a ke tla reetsa lefoko je a ke tla bua jaaka lefoko je le bua moretsi o rategang ga se gore lefoko je le tswa mahala lefoko je e tshwanetse re ame dipelo tsa rona le nna ke itsheka-tsheke mo pelong le mo moeng wa me gore ke leofetse morena modimo ga kae a ke nyeretse lefoko ja modimo ka nnete kgotsana a ke latlhegetswe ke lefoko ja modimo dilo tse ke tlotlo ya morena modimo o e beileng mo go rona morena modimo wa henna morena modimo o henna gore re mmake re mo tlotle re bone kgalalelo re ke re bone pholo matlhoko a mantsintsi a ketse mo lefatsheng a se ka a re tsena pholoso a ke na le pholoso ya me e e tletse mo morena modimo a ke na le pholoso ya me le mokaulung wa me a ke rata mokaulung jaaka ke nyeretse lefoko ja modimo modimo a re rata mokaulung wa gago jaaka o nthata ga o rata go nyerelwa lefoko ja modimo le wena o tla rata mokaulung ya gago jaaka o nyeretswe lefoko ja modimo moretsi yo o rategang lefokolokolongwe le a re a o lebetse lefoko la gago batho ba le bantsi re ya ko diphuthegong tsa morena modimo re ya ko diphuthegong tsa morena modimo nna a nka ke dirisa lefoko ja kereke ka ntle gano kereke ke nna le wena ga he le bantsi gone re mo phuthegong a ke etela phuthego ya morena modimo go a go reetsa lefoko je kgotsana ga ke batle go ya go reetsa kgotsana ke lebala lefoko ja modimo batho ba le bantsi bareetsi ba ba rategang ga ke bue ka ga magato tsa motho mongwe le mo yo o tswang ko phuthego ya morena modimo o mmotsa gore a go nne thero thero e le tsamaya ka gaeng lefoko ja modimo je le tsamaya ka gaeng o ka utlwa gore a le lebetse mo o tla bua gore thero le le monate monate go tawa eng monate go tawa eng gana he bua ka gore lefoko ja modimo

he bua ka ga lefoko ja modimo gone le a reng a o letsaile a o lonyerotse ha o lonyerotse ha o tswa mo putegong ya morana modimo jaako mokonong wa gago yo o sa yang ko putegong ya morana modimo ke tshwanetse ke molae ke mmolelele gore le ene a itumele gore morana modimo mo tsatsi ya gompieno je moolokwalolo setebetebe ke mana ya setebetebe moruti o rile a re ke mana bebile e bua jana ere a o nyerotse lefoko ja modimo a o rata go reetsa lefoko ja modimo a o tlotla lefoko ja modimo kgotsana a ke a lenyatsa kgotsana ga ke batle go le ukwa ke mafoko a le mabedi o e tswanga go nyorelwa le go leba le go leba jaanong nna ba le bantsi moreetsi o retegang mo moso wa gompieno ke ga o ya ko phuthe ga morana modimo a o nyeretswe lefoko a le go nyeretswe kgotsana o ya hela ka go botshwanetse wa go ikaya gore le nna ke mo phuthego ya morana modimo moreetsi ga go bereke jalo lefoko ja modimo jo o le nyeretsweng re tshwanetse re abe lefoko je le mokaulongwa wa rona bakaulongwa ba rona ba ba sa yang ko phuthego ya morana modimo ka ntla gone tatlhego ga se a bone ba le bosi fa tatlhego le ena e ka ntshwara nna moreetsi yo retegang yo ke ileng ko phuthego ya morana modimo go ya go tsaya lefoko ja modimo go abalana lefoko ja modimo ke tshwanetse ke le abe le mokaulongwe wa rona ka lorato la morana Jesu Kriste ke mo ngolelele se se monate gore reetsa efagile ya morana modimo reetsa nyorelo ya lefoko ja modimo moya wa gago o morana modimo go neileng o wa reng tshwantse o ya ka gobo o bona batho ba bangwe ba ya ko phuthegong moya wa gago mo mosong wa gompieno je moreetsi o retegang a moya wa gago a go reile a re o go reile a re a o nyoretswe lefoko ja modimo kgotsana o ya hela ka gobo o tshwanetse o ikae gore wa ya ke nna le mongwe le nna ke batla go ba kaela gore le nna ke yaya ko phuthego ya morena le nna ke nyoretse lefoko je tja morena modimo moreetsi o rategang ba le bantsi re lebetse lefoko ja morena modimo wa rona elebetse lefoko ja morana modimo wa rona re tlile tatlhego ka go busa go he sa reetse ka go busa he latela batho ba le bantsi ka ntla gone ramadio ya phuthegong ya ke a morana modimo nna mo moeng wa mega ke a siamo ka ntla gone ramadio a ya le nna ke a ya o tla bona batho ba le bantsi mo maitsiboa a lamatlhato wa go keteka keteka keteka mme o a lebala gore mo maitsebo a morana modimo o beele letsatsi gore o tshwanetse o go dula o ya o tshepile o ya ko phuthegong ke tsamaya mo dibareng ke ya kae le kae mme ere phakela ka ntla gone remadi ke ole o ya phuthegong a ke mosale morago le ene ke go bona gore batho ba re ke tsene mo phuthegong moreetsi a e tlogele go salasala batho morago a e tlogele go bona mokalong wa gago o ya ko phuthegong le nna ke mosele morago ka re moya wa gago a moya wa gago a o a go bolelela barati ba ba rategang ga moya o go raole ema o ye phuthegong o go nyorela lefoko ja modimo o nyeretse lefoko ja modimo ema o nyeretse lefoko ja modimo o ye go reetsa kwa tsamaya o ye hale o tla bona o tla re o tswa kwa o bogodile mo moyeng o bo tlhaloganya le gore lefoko ja modimo le go reile le a reng o le tlhalogantse jang e moreetsi o retegang ka ntlha gone ba le bantsi ga hena tshepo mo lefokong ja modimo ga hena tshepo tshepo yone ga eyo a he tshepe mo lefokong ja modimo dilo di dintsi di tla diagelela digagamatso di tla diagela

na ka ha la go tswa ka ha le ha se ja ka morana modimo o bua morana modimo a re kwale le foko ja go mo di pilung tsa rona mo di pilung tsa rona ire mo pilung ya rona ke ga kologele sengwe le sengwe se morana modimo o se bua ke le nyorele ke se ka ka le ka la tlhagela ke le foko ke moretsi o rategang ga se gore ke batla gore moretsi ga itse lefoko ga ya nyorela lefoko ja modimo ke kgakololo e moretsi ke go e nang ke kgakololo ya gore re tsamaye ka lefoko ja modimo ke kgakololo ya gore a re sentse re lebala lefoko ja modimo jaaka morana modimo a bua o morana modimo o tshwana rara tshwana felela morana lefoko ja go le dule morana modimo ke ba mo go wena moya wa gago wa boitshepo kona o tla bereka mo gare ga batho moya wa boitshepo kona o itseng bokao jwa rona kwena o itsengkena o itseng setse mo dipeleng ke one o itseng sengwe le sengwe mme ke rapela ke go kopa jela morana modimo ke kopa moya wa boitshepo gore o gasame mo lefatsheng ke jotlheke morana modimo wa tshwana o ame moreti o reditseng gore morana ke une na pelo ya bo diabole ya go lebala lefoko ke ja gago ke mme a re tsamaise a re dirisa ka lona o batla mo leineng ke le boitshepo ja morana modimo wa tshwana o isetse mo mokgoro wa kolokotana amen.

0: ke gone le seemo sa bosaka bokhutswane sa tsatsi ke ena ke gompi ke eno go ka be go le tsididi le diphefo tse di solofetsweng kwa kgaolo ya Qarase kwa borabophirima kwa kgaolo ya Hardape go tswelela go nne tsididi jalo kwa ntlheng tse di kwa bogare baagi ba kopiwa go ka itshireletsa bogare jwa Namibia go ka bo go thibile ka botsididi mololo le masarasarane a dipula kwa ntlheng tse di kwa borwa go ka bo go thibile ka mothito le seemo sa bogote kwa bokone botlhaba gope fela ka bogoletsatsi ka mololo le mogote ka phefo e tsholofetsweng kwa ntlheng tse di kwa bogare toropo tsa lewatle ka bo go thibile ka botsididi mololo mouane kwa ntlheng tse di kwa bokone le kwa bogare ya toropo tsa lewatle ka dipula tse di solofetsweng kwa ntlheng tse di kwa borwa tsa toropo tsa lewatle phefa e tshetsane ka foka fa gare go tswa borwa botlhaba e fokele borwa bophirima kwa bokone le kwa bogare fa seemo sa metsi kwa Wildfish Bay metsi a ka tlhatlhoga metso leshome le bobedi go ya ko nakong ya leshome moswa gompikeno ka ya tlhatse metso leshome le bongwe go ya ko nakong ya bone thapama metsi a ka tlhatlhoga metso le mashome a mararo go tlogela nako ya leshome maitsiboa letsatsi mo toropokgolo wentoko le tlhabile metsotso leshome le bone go tlogela nako ya bosupa le tla phirima metso le mashome a bedi le bongwe ke go tlogela nako ya borataro hela ka bokhutswane seemo sa bosa sa tsatsi kena ke ya gompikeno re tsweletse fela jalo mošwane wa tsatsi ke ya gompikeno mo re tswathiwa tse fm e leshome le botlhano metsotso ke go tlogela nako ya boroba bobedi re le mo tsatsing ya maabane mo maitseboeng ke fa re bona jalo go itsisiwe ga the top 10 finalist Miss Namibia a mo nakong ena ke go neele tshedimosetso ya teng
1: Okay, let's go!

0: Congratulations, darling.
1: Darling!
2: You're getting there.

Congratulations. Two more spots to go. Oh.

Continuing with

Morotho wa SFM ke kitsiso ya mabane maitseboa ya ka gone go itsisiwe ga Namibia top 10 finalist hela go ka ukla maina bone sinke kya ke fitekiana ka maina a bone Miss Namibia top 10 finalist Albertina Haimbala o ile a tlhopha mo tsatsi ke mabane go kana mongwe wa the top 10 finalist Charin Labaskahan lene o ile a tlhophiwa le

Constantia Caburona. Constantia Caburona, le ene ke mongwe wa the top 10. Dolly Mouto, mongwe wa the top 10. Kaino Jona, Gashi Davi Kavenja, Lweni Jonas, Koviwa Kasherungu, Lwede Ngulondo, Rachel Hamases, ke the top 10 tsa Miss Namibia finalist ba ileng ba itsiswe kealo ke motsatsing ke wa kea mabane. Ke ne ka kologela gore kgaisano ena ya mabontle ya Miss Teen Namibia le Miss Namibia 2026 e ka betshwarela ko toropo ya Gobabase ko Didame. Santse o na le nako ya gore ka reka tikete ya gago ga gona bontlhe bongwe jwa kgaisano ya teng gongwe tiragalo ya teng. Ba tla tshwantse ba itsese ka letsatsi la gore kgaisano yana e tla tshwarwa leng, mme gantsi thata ke ka kgwedi ewa ya Phukwi, e tla kwa bokhutlong gongwe kgwedi ewa ya Phatwe.

0: Can I take it again?
1: My soul sings it. Sing it.
0: Everybody.

let him know. Oh, for he has done so very

Now, what that means

Tumela moretsi nako ke ya leshome le bongwe amogela dikgang ka bokhutswane ke ka o di balelwa ke nna en bere mapodisi kwa kgaolo ya Oshana a tshwere monna wa dingwaga tse masome a mararo kwa Oluno kwa Ondangwa Mabane ka ntlha ya lošhologame mogolo wa gagwe wa dingwaga tse masome a robobedi le boraro. Melaela o latofadiwa ka go tlhatsela mme mogolo wa gagwe kwa legang la gagwe kwa motseng wa Ondiyamande kwa kgaolotlhopho ya Okishona ka ntlha ya sekoloto sa mongwe wa bomalomagwe. Go tswa fa o ne a itsise malomagwe ka tlolomolao eo pele a tshaba. Lepodisi lengwe le le neng le se mo tirong le ne la bona Melaelwa a palama taxi go ya kwa Bareng pele a bitsa ba mapodisi a mangwe go ya go mo tshwara. O sholofetswe go ka iponatsa mo pele ga kgotlatshekelo ka mošo. Molaodi wa Ohangwena Kadiva Hamutumba o kopile badiredi ba tsa boitekanelo ko kgaolong go nonotsha botswerere le boikarabelo mo ditheong tsa boitekanelo tsa setšhaba. A re boleng jwa tlhokomela boitekanelo bo ikagile ka kgalemo tirisano mmogo le maemo a lekangwang a tiragatso. Fa a ne a bua kwa Ohangwena Regional Health Directorate Second Health Professionals Award Ceremony ka labotlhano, Hamutuba o rile badiredi ba tsa boitekanelo ba sala e le bone mokotla wa tsamaiso ya boitekanelo ya Namibia mme ba tshwanetse go ema nokeng maemo a kwa godimo a tlhokomelo ya balwetse. O bolela gore thulaganyo ya dikgele e ne e sa dirilwe fela go lemoga bokgoni jwa badiri ba tsa boitekanelo mme gape e ne e diretswe go nonotsha maikarabelo a ditheo mo ditheong tsa boitekanelo mo kgaolong eo. Hamutuba o bolela gore dikgele di ikagile ka ditshupo tsa tiragatso tse di ka lekangwang go akaretsa tlhokomelo ya balwetse, thibelo le taelo ya tshelano ya malwetse, bophepa jwa bookelo, tsamaiso ya data, boetelepele le go bega ka nako. Gape o gatela gore ditheo tsa puso di tshwanetse go nna di tsibogela seemo le go ikarabela mo baaging. Mo dikganyeng tsa metshameko, mokgatlho wa kgwele ya dinao wa Namibia ka bokhutswane NFA o dirile madi a kanang ka dimilione di le 7 tsa didolara go ya go 2026 NFA Cup e tlang. Kgaisano e nyeletsang diklapa go tswa mo ditlhopheng tse di farologaneng tsa kgwele ya dinao tsa lefatshe leno e ikaletse go oketsa palo ya metshameko e tshamekiwa mo lefelong lewa le go tokafatsa kgaisano ya batshameki go ralala setlha. Mokwaledikakaretso wa NFA Mabos Fries o bolela gore kgaisano e e fetotsweng e tla nna e nngwe ya dikgaisano tse di akaretsang botlhe mo kalandereng ya selegae. Dikarolo tse di kwa tlhatse le dikgaisano tsa kgaolo di tla simolola ka metshameko ya makgaolakgang pele ga ditlhopha tse di tshwanelang di ya kwa kgaisano e kgolo ya ditlhopha di le 32 ko ditlhopho tsa Namibia Premier Football League di tla tsenang ka tlhamalalo. Tekanyetso kabo ya kgaisano e akaretsa madi a sekgele, kemonokeng ya ditlamelo, madi a go nna le seabe le thuso ya go tsamaya. Fries o gatelela botlhokwa jwa go tlhama mogopolo mo go ikarabeleng le go aba madi ka tlhamalalo, segolobogolo mo dikarolong tsa kgaisano ya bomme le tsa bagolo. Tlhaselo ya mašole e bolaile bobotlana batho ba le 68 bongwe kwa profenseng ya Ituri kwa bokone botlhaba jwa Democratic Republic of Congo ka bokhutswane DRC. E ne le tlhaselo ya bošweng fela ya metseletsele ya ditlhaselo tsa Ituri, profense e e humileng ka Gauta e e leng mo molelwane wa Uganda e e leng ya tlhaselo ka ntwa e e buleleng batho ba le bantsi ka dingwaga di le dintsi. Metswedi ya selegae le ya tshireletso e boletse AFP gore boreka dibetsa ba ba amanang le mašole a Codeco e leng Cooperative for Development of Congo ba ne ba dira tlhaselo kwa bokhutlong jwa Moranang. Ba oketsa ka gore go tlhoka tshireletso mo lefelong le wa ka ntlha ya go nna teng ga batlhabane ba Codeco go ne ga diegisiwa go bona ga ditopo ka malatsi a le mmalwa. Metswedi ya pabalesego e bolela fa palo ya batho ba ba tlhokafetseng e le 68 mme modiredimogolo wa pabalesego ya selegae Dindone Losa o boletse AFP gore batho ba tlhokafetseng ba feta 70. Mašole a Codeco a bolela fa a sireletsa ditshwanelo tsa morafe wa Lendu o bontsi jwa one
o leng balemirui segolo bogolo kgaekano le morafe wa hema o bontsweng jwa bone e leng badisa. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa, o kaemela gore tse dikgang tse di latelang ka nako ya bongwe.

Ya, yo a shebaka le botsotsonyana wa go rapela. Ha o sentse ha ne ke bone kganye he tshola motho. Ha ke batle go rera, ke batla he ja mo monate wa dikopelo le mpina. Ke itumelela, ke batla go itumelela le boga mo dimo gore no hena botshelo. Mme na go mo tota ha go bolwa ka he ne lo shebaka sha go rapela. Motho kganye molaetsa bo he o tshola motho. Ka mo sokoda bo go sina nako le shebaka sha go rapela. And-e sebaka se letelelwa ke diemo je bogo ja batshelo hetse gore nako ngwe botshelo ga bo siamo ebile go rapela go palago jaanong ga nwa ne wa sebaka sa go rapela rapela o bone sebaka sa go rapela se sengwe tuo se ne re re tshego ga jo jaringwagatshego a jang ngwaga e ga se gore ne o rapela ga se karabo ya re merapelo ya gompe ga kere le gore ga ke jalo ke ra gore ga se gore ga o a rabwa gompe kapa ga o bona bibe go shikelela gompe sente ya be le tlhapelo ya gompe ke tlhapelo ya bogologolo jaanong rapela go sentse o na le sebaka sa go baakanya bokamoso dikeagalo je ditago e go kganena maleko le matšhaka gore e re ga kgang ya teng e tshwanetse e diragale modimo wa bonte wa go utswa gale gore ee ngwana ke ya rapela nako nngwe ka dikgang je rentsi jwa kopa tshireletso jaanong rapela o santse o na le sebaka rapela o santse o na le molomo wa go bola rapela o santse o na le moya o hema matshwaong wa go go na le moya wa go hegelwa kapa wa go hema gore tota e re ga moya o tswa matshwagong moya o kgaoganya le mbele o bo o se o rile wa rapela yo o na le sebaka se sengwe se re hise se ntse ge ipatya ka nako gore ga ke na nako ga ke tsoga ere ke tshwanetse ke ipaakanje mbereko ga ke tsoa ke tshola lunch tshwanetse ke a go ja ke homole ke dibaka ke nako ke metsotsonyana yo nana ya gore wa kabola le morimo ga o thoko go bolela tse lo there awara le re awara metsotsonyana yo pina ya re metsotsonyana ye yo jaanong hesekela go hezelela pele.

0: Kung e a re ba amogele
1: ke ne ra chigaka ya a kung tshidi ba mpitse ba re re a le ri a Mr. Botha
0: Mr. Botha
1: ke nna ke tlang ke gola ka jone go tlo kung tshidi
0: mhm
1: me yang

0: ha e tsena ko ntsheng sa bese a la ka flekiwa kry ya kutala yo playiwa mosegarotlhe yo playiwa mosegarotlhe mme ano metaga gore getla go ja ke ne kore ge rapa mo tenteng jana gore a la ka ntse ge rrapame a la ka fleki re a kry ene go antry kore ke thobile atlhetse ga tente ke dule ke setse ko kombising ke go tsena ko kombising kong e a la ka letete letenanta le kopora he mona o tshwaragane le ngwena go tlhela letenanta ya go ba go nteleka ba re mona tsa mo go bola makoeleng ipitune tsa go tsana mo kombising ya no tla kwa le burua le mo kombisi ya simana nthuta go apa a la nthuta la mthuta nthuta nthuta go apa
1: o la pedi go taboga tabo
0: ya ya ke dilo go taboga tabogeng ya no ke tswa mo moetswa hawa mo go le mo tshentsabetse ba hetsa ba hisa go kopa kana go le mo methosha ba go etse ya mo methosha go tipleke ke o ke ba sandu ke wa sandu mo ke kampa mo methosha ya go dula parmande hawa he tswa hawa ba hetsa ba gapela mo methosha pane ba hisa kona mutoni ya go dula kona mutoni ke tswa kona mutoni ba he papa ba he fuletse gape ba go kolopela kwa katima
1: yo
0: e bile gore kwa katima e bile gore ba batla gore yana e bile gore tshena ba katile he bidiwa go tima ba ba go tere le bidiwa bena le gore ponyana ya e bile ena ga tlhaga pe ke le ko kompisi ke yana ke bela ka ha ka di ya ma khosi a go na bo le tananta hawa yana gore al di di no he tshena ba he tshwana ha a flikti ke tla go tlo ma hatsing ke tshone ha go tsa ndile he tla go di paka gore batho ba di ba eng ba tlo go di tsa yana ba tedi di khofro tsa bone yena go gola le motlamo go te koraisa mo koraisa le gore wa ngoga ga tlhole mo khang tla dula mo kampeng ka dingwe ha motlamo tla motlamo go teng koraisa ha tla o tlhana le strip ke koporale ke mo hila wa nka ha go khau no mo kampeng go rone go porale go tle yang ha sa di dingwe le yena ke ne yena kuma tsa he hebe or hebe ra ka ya hebe ra ka ya o ne ha go ne ha le ga hebe bile gore yana tu motlamo o tihile yang ha ka ke sa go gona magaronya na manyenyane ya tula garo ke ke mata ka ene mo mo kidi kidi mo tlama be le go tshogile tota a tabogela go sama yo yalla motho wa tle go mpolaya sama yo a go mitse ke tla go tse a re tsone he a lwa wa no tla go hebola mo kampeng
1: e jori ntwa
0: go mme e go ntle wa na ene go tla go hebola ya mo kampeng ga ke ne man a ke ra ke ma sama yo re ke sama yo na motho na kopora le yo ya gore o bo tsa kae ga ke buitse na motho ka se kopora le mo motho tsela ngo gilla mo kampeng o tla tla re ke kopora ka ra na ke kopora le yo ga ke buitse nna gore motla mo kriya mo kopora le ka gare ga itse o krile ja sama yo ra mantara mo na e ma ka anda ha pele ga me mo kantoro nya ga e sale le go tswa ra letse and wa kwala ke tswa ra letse mo anda ge komo la ga bare ya ne ke ne restig Arian to kretse mereko. Ke go ntsha ko yana o bela ka go tshona. Bona ke magosi bo ma yoro bo le tenan. Ke mo kala ka di hofkanto. Ko tso ya ngena. Din skar ha ya ko kombisi o tsa ma le one. O go tali tuburo ke tsa ba tsa ba tsa ba tlo ba le office to officer. Ko ha din skar e tla ja ke tsa ma ja ko kombisi. Ke ne ja go tlanka dilo tse o gore di officer tswa le ditla go ya di tsena go ya. Ke iputa puta ke tlhatso magalaso mabiki na go ntse go nola mo go one ao a tsina go tsina go te ne mo ke ke je monate ke go tla go mora go yana tsatso ke di jotsa di trupu nna yana gore ke a dira ke ha go te ha go ja meta ke sala go mora go
1: ga ke tle ma wa ipere ke sa ha wa go tla o
0: e gore ke le tawe di officier di jele e gore ha ke tsena yana ha ke taka ha le ke tla go tsena ka komi ka mana se ya di officier ke tla go tsena ka ha o ke ja ka di officier a gore mo kobise la ba nkitse ga ke tsa di trupu he na ha se ke le go go dinga se ke se ke le go go ethosha pe ya me betla ya me ke le mkhutsene ke le mthakane ala jong jong pe ha e tla go tsena mba tsere wa a he pe isa ba mpotsa ke nyetse ke re ne man ga ke anya me ha ke be bona gore wa go gama di ha le ke shibi ntsana pe itse le ya me ke pe ya monono o nyetse
1: aha
0: eh go dia wili a tla gape a tla e mona a o nyetse ka re eh ke nyetse a re malo motho le re ga wa anyala kgwedi dile re thalo le re ga wa anyala
1: ke tswa go nyala
0: ka re ke nyetse a re gona le ba shupi ka re eh ya ke re he mo re nyana ke nna ke mfana me ke a le rilwe ke na wa ntlhamoso

0: ke ne ba bagapele ba gore ga ba itse go diagang ga kere apeya ke hetale ja ko morago ja gora matlama bala ba ke ba itse ba minos kare re moromenosoba kupa ke nyetse mogoreoa ba kupa kere go la motlama gore ka meripa yana sa itse seburuseng and ga tsena a re diene gatro sena ke peya madi a monono o nyetseng ga ka tima molelo e go peiswa ke le mosadi wa leburu wa captain wa mosadi mosadi ga mpona re mona ga o le monyenyane ke yana motooto o nyetse ke botsa mosadi captain ga le gore ke monyenyanekene ke batla mo bosoleng a ke dile go tsa mašoleng ka diodoro tomo tsa bone mme ga gona pompoditseng gore o nyetseng ago ehea nantamele na ntshupela gore ke monone o nyetseng ke gore yana dinabeke ke yana ke kry-a paso ke tswela ko ntle ke monone ke nyetseng nna bosole jwa meruru nanka boa sentlela kere ele ke ile gong span ko bosoleng tla go khuisa a tsa ke tsene pele ga mapoliceng ga naka lebelela mapantiti ka tswa mo mapantiting ke dile ditironyalela tse di snacksen ya naela ka tsena mapantiting ka tswa mapantiting ke boela bosole gape ke tswa kong ke tla go bereka mo natiri ba
1: rengtemtere
0: ke dileng jara mo natiri ba ba reng a ke nna go etsang jara mo natiri ba ba reng ke a bontha ba re ke go etsa sena re aga mme dilo di sa tsamaye sentle be ke boa gape ke tla go dula mo ko wa bese ke ga ke go simola ke bereka mo bankeng o itlhelang ke bereke ngwaga di le 14 ke bereka mo bankeng go tswaba ke ngwaga bokae be ke tlogela mereko ka re tlhaloganya me e batlile go tšhika yana ke le mathateng le gore aa ke tlogela mereko tsheng ya bedanka ya mebenefirentbantag ira mme ke be ke tla go bula tolo nyetse o na le bana ga o na madi otha gore kgadi ke ne e tla opolosa mathata ke tsena mo dikgadi tsa sentsho ke enwa go dira makara ke a nwa mme gongwe-gongwe ebele gore ga ke ile go emagela be kee ga se botshelo ke diabese gedi ya storonyana storonyana aa meru ka bereka ka bereka ga ke a tshameka ke a tsena mo bese kedi ga ke simola ke kere ketsa bo dilekerenyana bofokotshana dilo tseoa mme kgobe me tona e le lenamo a tonki yone le go itlhela le jang jana nyaone ke ile kare gae ke dutse mo gaela otlela motho a nteletse e mona ke na le tumi di le pedi ga yana ke na le mathata a ke ke dinere ba ngwe kere ya matlama ke tshaba gore ba dinere go ne bane ba nnere dilo tse di bopamang jana ga ke italang a le tiro ke na le koloi ya me ya baki ke a go di tsaya bare nna yongena botshelo se kwa rela gore ke go emala gore wa go bereka motho ntse re itshele botshelo sela
1: fagore
0: ke ngwaga di leka ke le mo kore re tlile nama yone ke a tlwela bo diartaga ke le mokgweba ya nama kolo dile wa ntlha ke itshwaragale le tonki tshwaragale le tonki ke raka le tonki ke tlhapa dikolo tsa me ke rakala ka badia tonki motre ala ke raka ditonki ke sa utna mahela ke ya go reka kuti ukaranyana ke kgweetsa ediaga mesoroto ke tsa ke go senka e sele ke kgweetsa ala ke go bereka ko bepethane le gore le gone ke tshwarela besegete ya nama ya tonki ga bona botshelo jwa ga bogone jana ke nama ya tonki terile emperekitseng ke nna ke batle ke namatonki ke yone nterileng a ke gone ya gore ke tshwere besegete ka pelo wa meala a le jang jana ga go katsana mo ko babese o botsa gore monna o batla gore a re monona yaka bangwe bona ke bale baeme
1: baleatlile
0: go senga namatonkile kare ke kgebetlelela ke tsenya mo dikfreshing dipaki ke tseo gonke wa kgwedi fela bantho fela ke bona go dikoloto tsa me godi gatshodio tsa me le babereke yo mongwe o nako kgori yo mongwe o nako marintala ke leke gore ke ba duela ke sena go ba duela ke ape ke senka gape ore ntla bona ka e nama tlhaba tsenya motho ya bane gawa mme naruri bana ka gote mereko gao jaka yana ke na le programa ngwaga e tlang ke na le programa ga itsela modimo a o tla ntetlelela mme ke batla go e dira
1: ngwaga e ya 2024
0: ena ke batla go e bua mo
1: radioya
0: sephiri sa
1: meseyanong ke le ke batla go botsa mo botshelong ga o leba jana go tlhela jang jana o ithutileng mo botshelong tse o kgona go ramo

0: tala. Me ha ja go dula ha se bitse the same. Mane ke a kriya. A wa tlhano ga. Ke madi a le kana la mtrend. Ke ne ke ipotsa re ile ne. Ke da di muti di le kae?
1: Go ya
0: pa. Ya ke di khong. Ke ke shomoga. Ke shomoga ke ke shala ene le tala. Ke ne di gona nna gore kore na di metri tele maburu ba ke ntse ke a ke ga ke taboga mo mmel kwa banka yana ke di ke le go itima maburu a le mantsi ke le go itima maburu a le mantsi bona ba ba lona re bele ba gore ke tshoka mereko ba ba wena go tsa ke mereko mo na tiri ba re le tshoka mereko ya re dire ke thuta maburu kore na go ke tla ra buru le ke re mine re ke batla dikolobi tana ka mo o ntharanya ke presi ke bokana ke mo ke re skit fear faith wa di hule ba mo ba di near self eh bura bura re ke tla go nere tse mara re o mo ke le kuka ma ke bo kana ke re bring bring ke tla ya ke tla go e shaga ke free sa ke re ke

0: thata a batlwa a henela sale ya kereke. Yaanong ha ke bua le nyina yena, banna ba hudua ba besa ba baakanya gore ha kereke e tswa ka bo 10 ka bo 11 ebile gore bomme ba go apola tsebana diapere tse di tshuu tsa kereke ba tsena mo go tse ba ikutlwang ba le bo ba siame ka tsone diaparo ba ba boela ko kerekeng ka nako ya bongwe ba ya ko saleng e re neetsweng ke moruti gore ba go ja se banna ba se rulagantseng. Wai ke namanyana, ke selaenyana, ke kuldrankanyana, ke champininyana ya go ba leboga le go ba tlogela ka lefoko la tebogo gore ba ba le bomme ba setšhaba a kera ba motse wa Mokala. Rona re le banna re ba leboga ka tsela yone e ntseng jaana gore kamoso le kamoso ba bone gore kanti borre le fa ba sa bue ba re lebogela tiro ya rona re le bomme. Ke thulaganyo e re e tshwere mo Mokala Aminos bagaetso ka magoko a lekalo. Ke lotogela ka kgang ya thulaganyo ya rona ya bo re go tsa banna ba motse wa Mokala mo Mokaleng.
1: Hela galo batho ba bomme ba ba iphitlhela ba le kwa Mokala motshegare wa gompieno. Tswetswe a ko o itlhaganale kalo o ye kwa ntlelo halhala ya kereke wa go ke a dike tsa motshegare tsa tsatsi ke ya bomme. Mother's Day ya ka borre ba ile ba dira galo matsapa le go kalo surprise mo tsatsi ke ya gompieno ka go lo tshwarela lunchnyana dikengana tsa motshegare tsa letsatsi la bomme mo tsatsing ena ya gompieno. Tswetswe a lo itlhaganele kalo lo tsame kalo le ya kwa ntlelo halhala ke ya kwa kereke kwa Mokala e leshimelo borataro metsotso go tlogela nako ya bongwe. A ke dire kana re tse mino re ketlelo ka tsa mino motshegare wa tsatsi ka gompikeno.

Mashama be dile boraba bongwe metsotso go ya kona kong ya bopedi re ke ke levela ke yalo motsegarona wa tsatse ke go mpikeno diketsa mo motsegareng di ke tse di monate tse di apelong go mpikeno tsa Mother's Day aish ke tshepa le go shelela gore lo di gatile tsa go mpikeno dikyo ya ka re ntse re tla re keteka letsatsi lena la bomme tsatsi ke go mpikeno.

0: Lorato molemo wa pelo thulaganyo ya mmino wa baratani desertai ntata ke go rate mmino wa tshedilo maikutlo lorato bontle jwa lorato ntshwara ka lebogo ntshwara ka seatla.
1: Tumela moreetsi o morategang wa TWS FM na bampitsa Gabriela Olibile mo thulaganyong e ya melo wena moreetsi wa me thulaganyo ya mmino wa baratani moreetsi wa me sonta mo mongobelong e tswa kerekeng jaanong o ikhutsitse moreetsi wa me ga ke dumele gore o santse o robetse kuboga o santse o robetse kuboga ela mesiko wa tswa mo mapeng o reetse jaaka ke go tshwaretse tsedi go sedilang mmaikuko moreetsi wa me pinatse wa di itse jaanong motsatsi ya gompieno moreetsi wa me dumelana le nna ha ke re gongwe le gongwe fela ga o hetang gone a ko kerekeng a mo ditoropong a mo ditorong o utlwa gote happy Mother's Day yane nna ke le Gabriela a ke dirise tšhone ke eleletse bommegela botlhe mme mongwe le mongwe ke motsadi gape ke motho wa mme ke re moreetsi bomme ba na le tiro e tona ditiro tse dintsi tse ba di diang ga godimo ga le ya tse moreetsi wa me mme motsatsi ya gompieno badumedi baratani mongwe le mongwe o dutsela o gopotse mmama wa gagwe ke re nna ke le Gabriela ke re batho ba bomme we are together.

up.

Dumela moraetse nako ke ya bosupa a mogala dikgang ka bokhutswane ke ka o di balelwa ke nna en Beren. Tuna wa dikamano tsa boditšhabatšhaba le kgwebisano Selma Ashipala Mosaye o rile Namibia le fora di tsweletse go nonotsha dikamano tsa tsone tsa bo diplomate le itsholelo le go lemoga gore mafatsho mabedi a dirisana mmogo ka borongwa jwa sediplomate le go oketsa dikamano tsa kgwebo. Fa a ne a bua pele ga Africa Forward Summit kwa Kenya e tshwarang mmogo ke taotona wa

ga bo gontse yalo ke yakanna tla re ntse re tsweletse ke yone thulagano ya rona ntlentle ya maitapoloso le maitiso a rona maitsebo ya gompieno ke a go dumedisa kae le kae ke bidiwa ya omphelentse masake dikatara tse di dutseng jaana ke re ke ntse ke di go tshwaretse yalo go tsena digela

Come on, say it.

children.

Now what that means, it never means thank you.

Ya hiwa shebaka le botsotsonyana wa go rapela ha o sentse ha ne ke bone kganye he tshola motho ha ke batle go rera ke batla he ja mo monati wa dikopelo le mpina he itumelela ke batla he itumelela he le boga mo dimo gore no hena botshelo mme nako ngwe tota ga go bolwa ka he neilwe shebaka sa go rapela motho kganye molaetsa bo he o tshola motho ka moso go dabo go sena nako le shebaka sa go rapela ene shebaka she letelelwa ke biemo je bi go ja batshelo he gore na go mo botshelo ha busia mo ibile go rapela go palago ya no hanwa wa ne wa shebaka sa go rapela rapela o bana shebaka sa go rapela se se ntu se ne re re tse go ha jo ja re ngwa ga se go ja ngwa ga ha se gore no rapela ke ha se ka re bo ya re merapelo ya hombe ha ke re le gore ga ke jwa ke ra gore ha se gore ha wa ra go hombe ka ha bona bi go shikela hombe shinte ya be le khapelo ya hombe ke khapelo ya bogologolo jaanong rapela o sentse o na le sebaka sa go baakanya bokamoso dikeagalo di ditago e go kganena maleko le machata gore e re ga kgang ya teng e tshwanetse e regaka le modimo wa bonte wa go utswa gale gore ee ngwana ke ya rapela nako nngwe ka dikgang di rentsi jwa kopa tshireletso jaanong rapela o sentse o na le sebaka rapela o sentse o na le molomo wa go bola rapela o sentse o na le moya o hema matshwang wa go go na le moya wa go hegelwa kapa wa go hema gore tota e re ga moya o tswa matshwagong moya o kgaoganya le mbele o botse gore ye wa rapela yo o na le sebaka se sione se re hise se ntse he ipatya ka nako gore ga ke na nako ga ke zogereke ya tshwanetse ke ipaakanje mbereko ga ke jwa ke tshola lunch tshwanetse ke a go ja ke homole ke dibaka ke nako ke metsotsonyana yo nanayo ya gore wa gabola le morimo ga o thoko go bolela tse lothe re awara le re awara metsotsonyana yono pina ya re metsotsonyana ye yo jaanong he sekela go hezolela pele.

你把你穿过去就是还真在你边，有何不咋不上你学来了。

Le wena

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

就是我的爹 Oh yeah I'm into deep Have I lost my mind